ye wo ye ayan kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye bi yo awurade kanenu ho mian ka wo hwebanim ene